0: Nu se internaționale. Nu bea cu nu bună zemină. Ai
1: I'm coming back.